Canada la zamlin tho gi tamra cheshu thi ye wen ya changjo gi na ze ki kyo yong gung go yue zhong wa ta de ne che so gi sun shu ngang ki be ba ro gong nup chu ki so je te ni bi nyam gawe chudo gi dengdeb thi 관조로와 제와 톰도 유에바 슈크 체부 측이에요.